Վարդուր, վարդուր, վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի, բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը, որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պլենդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուր, վայ մամա ջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը տիմսել

հանկարծ փոշմանես մի օր հարսնիկի զգաս դիլխոր դիլխոր պետք է նվերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշը արդեն չես բերի ետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն աղջիկ միլուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե տեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում ես

սրերից եմ, սասնած սրերից ես, այ ես քեզ ասեմ ենցեմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակե, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նու Արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնի ինչ կնշանակի որ շարաբնեն կնշանակի որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար ես քու ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ ու սարկ սարկեմ է լավ բայց ես քու աներն եմ քու Ջեյսոն ջան Ձու բանաջան ելես համար ինչ զանգես ձենը տրեց ես քթե գլուխդ ոչ որ ձենով օհանն ես աշտարակի դորից